0: kwasem aya susu kuta nyoma mu de denden je nyoma mu wate nyoma be samaw lokuyi adia ma wate kudem punya kupon kan hun kwa de yi bia san tu aba mencha one ano paper papa baira dadi asim jin ka wu
1: an kaunso
0: e pa chwa pum ti sen
1: onyami adom e ho ye
0: e de radia si yo ye mo mpa ye na
1: ya jin kwa pa ye da was se enden so ode adom ye sa yane atiefo emeche onsempa eja ya homoma ho kronkron befo ni podue mo kasa maomanti uni omonte wasam na anopa enye nshira ama ego atiefo nyina wo yesu din mo amen
0: amen ready anopa di eno sro di asumo
1: yo atiefo ana anopa sa wafidie no unyam fanto agoa fato ago fm na frɛ unia na unia soso frɛ ne nyɔnko ɛsɛ ɛbrɛ duru a yetie nyame asɛm ni ɔmfa na fidie no ɛnto ha na ɔba bɛyɛ nhyira ɛnɛ anɔpa yi ɛyɛ ɔsomfo prophet martin nyamekyɛ a ɔda asafo a ɛyɛ Redeemer Charismatic Church ano ewo kwa ubi pao ena anopa yi meneo chasemu yi asamu nuwa meneo e chenu yebe hunu wa Genesis engumano iti dumia nsa nchichi muba akono ekono babia ibidrua ebreno ayabeno na yadiesi ho na botaya meneo e kasafa honne tiye na iti ni yi botaye ne se se ubetie awurade enia ubesiesie o se ubetie awurade ninia ubesiesie o ye kan siesie a ya ne ye kanatra asa ye beti ase ate ase yi no ya na eyedin ba no pai ube ye chira faso
0: amen
1: okin kan fo bi akodam ko bi
0: se ube ti urade ni a ube sisi papa ye kan inviti ase semana musa huma edi kan Genesis chapter number 13 ye kan every ba kon ade akọ na o se na Abraham anas Abraham ne ne yire ene ye owo nyina ni lotu nso efri Mizrim ba Negeb na Abraham nyane ho se mwa jite ani sikamu miensa no na odi atuatena odi atuatena efri Negeb kudru Betel di akane no na ntumadan si yi no wo Betel ni AI intem enai no di afolomuchia a osika usiye kane wo ho no na Abraham sole erade ewo ho enum no na Lot nso a woni Abraham nam no wo nwan ene anantwie ene ntomadan ensia no na asase no so ma
1: asase no nso
0: na na asase no enso emma won asase no enso emma won se obetina faako efi se won ahodie dɔsɔ sɛ enti wantumi antena faako enso no na akasakasa ba Abraham mɔhwefoɔ ɛne Lot mɔhwefoɔ ɛntɛm
1: amen
0: amen
1: na akasakasa ba Lot mɔhwefoɔ ɛne ne wɔfa Abraham mɔhwefoɔ ɛntɛm ɔdɔfoɔ asɛm no ɛse sɛ ubetie awurade ani a obesiesie o hwɛ ɛyɛ Abraham na nyame frɛ no ɛna ɔde ne wɔfa ase kan ho ɛna nyame hyiraa no ohyiraa no no ɛnam sɛ ɔne Abraham na ɛnam nti nhyira no ebi kan no ɛma Lord soso ebe ye nshida. Na osi omudi etutna adi kodrum pempensu obi. Na omu edi etutna no kodiru sam pempensu ono. Ba bi omu kodru ye no. Na afedi ye. Namu se eho enso ese omu biya ahu betono. Se de opinti. Osi
2: FM.
1: Lord emu ahwefo. Ene ne wofa Abraham emu ahwefo. Enya kasa kasa Yesu mede memu akọ ha ona odo di aba ho. Na fidi akasa kasa aba omuntem. Yentu aso.
0: Na na branu mu na Kenafo ene Perisifo titi asase no so. Nwotwe no. Na Abraham kachire Lord to say Mesrewo emma akasakasa emma me ne wo ntem me ne me mwahwefo ene wo mwahwefo ntem na yeye anuanom enkono no enye asase no nyina na eda wanimi Mesrewo twenho ifri me ho se wo fa benkum a mefa nifa na se wo fa nifa a mefa benkum Eduno na Lot man ani so hwe Jordan kanku nyina de kusi so hunu se ni nyina so wo nsuo ti se Awurade tru eno ti se Misraim ansa na Awurade resei sodium gomura no duba kuno Lot yi Jordan kanku nu nyina na otufa apuye fam
1: amen
0: amen
1: na Lot eyi
0: Jordan kankonu nyina
1: Jordan kankonu nyina wahunu ya kase yesiesi ebiribia yana yentai enti asiyi hwe se ubetie Awurade nia ose obesiesie o ne duru bra o siesie wo no a ho ne ya na yente ase ho na problem no wo ose ono ane wo fa ase ana nyame kasa kire no se onkoye huhuo wo asase bia wonnim eso ofa ne ka no odi na chi enam ne so ama no abeye yie afedi obeye yie nya ba bi jina aye no one ne wofa no anya akasakasa onya akasakasa no wahu asa ne onim ne nyame aka kire no no aha no asa wane no ebe chasa asi ni mu. Nanka yehuni yei. Ye che bibi mua. Opanina oyibi kanyo. Nansu edi opanini kachire kumano. Ese. Yeye nuyano mu. Ensese kasa kasa bayentemu. Asasi neda hono. Yi etifi anana afu. Bebia upe bia. Yi ano no suso hwa asase no mu ehunu ba bi e ho ye yie no ano se ho no wayi enti Lot acha asase no ahwe de ye afa wa wow, obeka se enano pa nyame kasa kire obi osise ubetie ni nia emfa wone babia wakodi tibia na wakomu sisi ya yasisiu kwasi yabu ya yabu dia enye nua asun osono papa ne dane no mani beye nshira papa ne dane no emani beye yiye se bibi wo obi nsam se ya ma no eho akwanya se ade no onsiesia hwe obi a me na ma hwe wo mato made a ne na wadi bi memmo na mama obi ma oso waye ama ase atre afedie abiridudi ya mesade ye kosunti no ko na eye nyame ana woyi lot afiri abraham abeya oya ese wahwe obi a de na bedroom pempensu obi na fedie obenya baabi jina ya ono enya akasakasa ama enunti ofiri onsem akọ hwe osiesie biribia emfa wona ade no somo esomboma obi wo wa osiesie na hunu se sade we mi yifiri ha na mi ye ni se ya ade na mi siesie ne beye yie di owo nche betimi aka bebere na nsusu ni e osiesie na de no ono no woni wede ntia wa yi ade no afiri ho na watwa bi afiri ho nyame siesie ne ma woyi yi biribi firi o mabrabo mu wadi bi ebeka ho wotwetwa bi ho na osiesie ade no na se eye se de ohwehwe no awie a ana nipa hunu de ani nyame ye se wonwie ye nipa ntume ntiasye da agi wonwie de wode asi nani so se oyɛ no ano nti wose lot ahwɛ asase no mu ehunu baabi ansuo wowɔ ɛhɔ yɛ ɛna woyiyɛ woyi wie yɛ efiri hɔ kɔɔyɛ no onyame no a wɔfrɛ Abraham a Abraham ayɛ sitie ɛma no no wohunu yɛ sɛ deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ Abraham no Lot di n'akyi duru saa mpɛmpɛnsoɔ no a ɛbɛha woyɛ sɔfoɔ woyɛ adwuma wura ɛdɔm wɔ w'ase awurade sɛ menkasa nkyerɛ obi ɛna anɔpa yi sɛ ɛduru onyame na wayɛ sote ama no no ɛsɛ ɔsiesie wo a ɛmfa wo ne wɔ mo a wahwɛ ɔmo aduru mpɛmpɛnsoɔ bi ɔmo bɛgya wo onyame bɛyiyi ɔmo a ɛne wo kɔ a ɛnyɛ yie no obɛyi ɔmo nyinaa ɔsɔfoɔ obɛtumi aka wo nkoa wɔ w'asɔre dɛ mu hɔ nanso sɛ wobɛte nyame ase a ɛmfa wo ne dompɛ no a aka no ɔsiesie na ɔyɛ ne yie wie a wobɛte no aseɛ adwuma no dodoɔ no wabɛtumi agyae ɛbɛka wo nko a na ɛbere no afei na adudu a onyame ne ɔpɛ sɛ ɔyɛ no ɛda yɛdi ɛnyɛ obi a na ɛsɛ ɔka wo ho ɛde wo duru baabi a nyame pɛ sɛ ɔde wo duru no ɛno nti wɔmo a bɛyɛ problem ama wo nyinaa onyame nim wɔmo adwene no ɔnim neɛ ɔyɛ wo nti osiesie ne ma a ɛtie n'asɛm yɛso tie ɛma no no a yiyi deɛ mmoa wɔ mu nyinaa ɛno nti te aseɛ sɛ sɛ wobɛso tie ama nyame a wobɛte n'asɛm ase a wobɛsiesie wo anɔpa yi wobɛsiesie wo na osiesie wo no a mesɛ ɔtumi di bi ka ho ɔtumi di bi ka ho ɛde bi ka ho ɛma ne boro so na wotimi susu yibi etwetwe bi efiri ho esiesie na no na metse se na omo eka blaster asemu bebre se coach na wabefa no onim adwuma wayiyi bi efiri mu ana odi bi abehyehye mu wonu a wo siesie timu no ana onim ne yoye enti wo a wote nche no ubetimi akasa bebre sakwa yi na dwen nyadwuma hwe prayers bi part tisise a wo yi wom ba no na onim ne yoye enti sana nyame ne siesie eteye esese o siesie ade a wa wo nche wo nte ase age wawie anopa yi asam ne tenten ne tietie nyina ne se ubetie awurade enia ba bi opese wode wu edunu obesiesie wansan waduru ho de ene wo kwa enye yie no obema na firi ho na wamane woduru ho a be ya dance ye no ode aka wo ho nyame nhira ho eso wafa wode ewo mu ya biri nti ya dibesi ya brepo mu ya beto aso na bi e studio lai no mamamfo na ne nyame afa so akasa te ono ubetimi aba Pacho ho ni na ka sefri
2: ah oso fu fori ni o ko tafo
1: oh wona bo yo anopai
2: na de mi ni anopo de sai na de ma take lead no ai
1: sa
2: ka faji anopai de o hwe Abraham se de nya me frɛ no no a pe du ba bi a ya na ye ni me bi ye se ye ye papa nso na ko ye ade ye mfun so wo nya me o ya na ka mi ni se on pese busuye ni mi kura be ka papa e ho nanso nipa hu mo bronti
1: sa
2: na odi ne kan na ye hwe second se o mo se ni bra e ye lot onya aye nyina chi no bo enti mi anfa dwa pade bi anko na chi o because ko ba bi o ko di ye ne ho na
1: sa
2: onyankopon be se kuro
1: sa
2: nti o ya dwa pade a o pe ye ni bra na ni bre ne wo fa awo ye yin na chi na e jan
1: sa
2: ti duru ba bi a obi di o si ba bi a na ma hwe won ne ntem ye
1: sa
2: sa se de o be ye na esusu sa so na enko ye no endo kra se nye se Abraham na pray ye se ya anka mi se ja ono anka se ni pedua na ni nipa nyina kra anka o be se
1: no kwasa mpa
2: nti we ye sua de ma ye so obi tu etru ko hwe nkwa etru ni ko hwe ogbo ni bring a lot
1: well
2: nya dwapade bi anfa ko san so ti dwane je o kra nkwa
1: sa
2: nya je o kra nkwa ti asa asi ya enfa nya sua de
1: amen
2: no pay ti ya o mu ti en jobe mon se tiers musi afu amu bo nyina na men ka ho so be ni
1: amen ka so papa daddy say to da bi nya de ni pani ya yan ka se ya pre an be wi di amaye
0: sa
1: ni bebe bre
0: sa
1: bebe di mi pani na ni abre ni
0: fa dwem bone no a anka na wofa ampa mo no
1: kwa sempa anyway nka sempa
0: odishie ba kristo asun die nka ho
3: nka mo so papa
0: pacho asuna bani
3: o pacho e da otin atin kututu abodom
0: yo ani e uni no kose asuna ba yo anope wona bo
1: Ati yifu yeti yo?
3: Papa yedo ase papa apa. Ntiti yamu yangu se, yasi yimu, se nyamika se, ushla wa, nipo dese nidi, nipo biye biyano, ebe yo kwa.
1: Sa.
3: Ebe hamu nini ufa asi. Na unu ufa. Enamu. Nafe kudube biya, upe so solitia ufa.
1: Sa.
3: Eni ble. Unu na ano, emu unipa. Kana baso fimu a mu papa mponya so fui na se mun enkolani bi dimase a ebe du ba bi na na fa akolani peso so bi tieso fpeni na
1: sa
3: ni na e wo ya fimu e ni pabla bo ni na ni na meka ho a di ni pa bi bi ano e ye kwa
1: sa
3: mi ko ni me tie ma mi gruwa na ma mi tira me mo mu ni na achi papa nina menye juma
1: nya menka o so
0: nya menka o papa papa eda ese onipa bia o se odi adwen pa
1: sa
0: o se odi adwen pa mata ho odi oyo bia de fa adwen pa ma no
1: sa
0: no aba akopem
2: hello
1: u radio no twen ho firi ho eye dede o hapa
2: pa cho ma dun no
1: okay pa cho ho ni na aka se firi he
2: pa cho e fra me o sey
1: yo
2: me driver the creator driver na me twem won kokko me chichi mu ma fidie no amete won ka
1: wonderful
2: me fie wa ma asem na waka no atoma koma so pa ba me fri kwa won kwati aso so me
1: fie
2: pa ona na mani age ma ti said ya papa o ka no pepepe me chief driver wa juma mu me hwe ma ya fa obi me na me de ne call test ko ye bibia me pass e no ono ene ono pese yenyi minfi ho na ono mehye ho
1: wow
2: ji papa wasem na ho ka no opo makoma so dodo anopa akupo nsira
1: ho nsira ho akupo nsira papa no onka ho fa nkudu asumdwe mai
2: amen amen amen
0: wow
1: yo
0: e ade ani pa bebre fa sadie no mu
1: kwa wuna wetie nyame ni ama nyame se ode wo ko ba bi o ko shida wo de e wodi aka wo ho no e ba nyame siesi mu ohu sade we kwa wo a e be ko ha
0: yeah de e tu da bi wa ntie nyame asa hwa bubu fukura
1: wo hu no obi a mi a ma sha wo me na ma
0: na sodi tie
1: fe de
0: yeah
1: o be last call away ode she ba Christmas no die nka
3: and council.
1: Aha, so me kan esa so na babeba.
3: Aso fu.
1: Na wa.
3: Kan esa so mi en kan pa.
1: Council so.
3: Binia.
0: Daddy.
3: Odo fu. Kan esa so mi en kan.
0: En council pa daddy.
3: Na ko ponya o kesie ma mi papa.
0: Amen. Amen.
3: So kan esa nyo o kesie.
1: Me da
3: so. Ni wi ase de sa na si se die ko nu. So bi ko fe nkwa
1: sa
3: no no do akọ hewuo
1: me ka chido
3: bi aso no no na so ye Kristo fue die sa no nipa di be di
1: sa
3: e se be ka nsema ma chira wa papa e be gi bi di na so Kristo nti
1: sa
3: na je ye ye ne sa bi bi tna me nchen mi si mi fi wi e pe lu bi bi tna me nchen ma mpa mo no onena tra ha matete na mna di mfirije dunan papa me kala me ton ye sika mi dan mu yi fim se ngwarare mpenti ma me wona be penti dan na kwarare funu sika no ni so jamin ni ngoni nyina ne kwaso mi nimu se gwarare beti ma me sa papa to mu sika ni mu wano na odi tin kan e bone bra papa no me ko bogu suafo amane e suafo ase bi manya tika si dan ma obi abetra me wona betra me nche ma papa no enti so wo wi amia woni ni ku asenka enti ne no ye wi ase ne ko no no wo bi ko hwe nkwa no no de wako hwe wu na so aja Kristo nti
1: ye
3: be ne sa me da se bebre bebre ni nti
1: nya
3: me
1: shira o nya me shira
0: ari e me de wo hu ni se aye Kristo nti ni so still na wanga sa mu no odi wi ya still wanga sa obenya hotam na daachi bia mi nyambe sa ba ye wodi because abena ni nyina ya chi no kra ha
1: hwe ne odi efa ni ye ni nyina ya ka dompi no ye nuru ho ntia
0: yeah
1: as fine nyame ka size enti nyame nim o se sadie we ne wo koba bia mpese me ma onuru no a be ko ye problem nyame ne makwan
0: na wantani dan so so
1: eh wantani
0: wantano upon all the way in your
1: me catch it all. You be do
0: yes,
1: Damishinao.
0: Amen.
1: Damishinao. Out of war, I'm first studio la ni bio. Mede asafono a personal number no me mao na uhia asafono ana wafre afaso. Ye personal number no a ye
0: 0551 18 355 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1: Ufre number year on saka asafono a personal number no. Odofo eni ama nyame na mo asafo yeso eye no aburoso anunti yeto nsafre wo se oti yenkan se oha ubi eda wo so yade bi abesoe wo wotumu na mo wa enye yi a ugwankɔ bia no eye ba bi ba akopɛ hwehwɛ asafo ye kira kwan okwa ubi pon secondary school ho na wakoma ebeto yem na no obi de yade a eha ne ba yade na ha ne ba na che ama odena ko hospital sa enye yie inti ama ohuni ya onye biu ne ba nsu ye school ni o obi okɔ school asu ko duru school bu pe na akware ye bubu na yedena koto hospital oba fia na ne ho ato no ohuru ne onye biu because akwara no school no essay odi ni dwane to a asafo yi na yede ne ha ono edan nyame no dan na di se eye sunsun mu na ye ye no na ye free to me no na oba aye no uni mu se ono ane ma mi nua efie pe ese wo hunu akwara ne da ache enti o ma no nko school no ene watimi eduru ne botai ho akwara ne timi ko school no obeye ni pakese enu nti sunsun mu no wose mabubu no sadi ebeya ontimi nyina ne naso bio but asedan kanya me se yehunu akide edi nyame ahode ne twen no no obeduru ye no ono ane jaamu ese afede ye de wahunu no onko akwara ne ho bio ame yetimi abo anipa no anu nti oti ye nkan yi ne eburu so awosu watu hu anamon waye de ewo se uye bia ahoto no ma brama ye hwehwe mu hwe de e koso no poten no na wonso enye asundwe ni ahoto mfama ho ne ma me bobosu uhuru se eye ho hawo adwane fato asafo yi obi wo ho a ni problem ye nsa onum nsa pa opesi ojai waye bia ontumi ekuru atu watu ho anamon waye de yesu yi bia enko yafuyade bi wo so wasa enko fibroid a how ana pintaye wo so wo awo problem waware obraso se awo se wo waye de ese wo ye bia awo no ema hwehwe asafo ye kira kon fire number yi na efodwane to asafo ye ne be hwehwe mu ahunu de wo fo mu no poten no awie ne be ya dance die ye number no eye
0: 055 1 8 1 8 3 5 5 3 5 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1: de Johnson account intimi ma ana wo de Johnson tentem oba no aka fom odimi nante sisi yade bi ana kotodwe yade ma oni ahoto yade e frene etwa ena e hawo wetu wana moa enyeyie oba masam akofom untimi no partner no enhia ana oni ne bechie mpo a obere ho pa wo sunsumu apam bi mu ahuru se emoa wo opesi wo firi mu wa ye tumi ne ma wo kwan bra apam ada won ne ntam no ye be firi tumi na twamu ama wo ho ato okwe ana henia ena eha wo esoro keka wo ba no ti yade bi wo so wasa enko adwuma wo ye na enko so oton wade ana wa bi o shop wa ye bia neema enko so ohwehwe asafo ye kira kwan ya obede wo ho oda so da ye hu se obi ne oda waya saade ni mfiri ho ɛno nti sɛ sɛ ayɛ yadeɛ woyɛ biribiaa ɛnyɛ yie wodwane toa asafo yi a wobɛde wo ho asma fa dwane ɛtoa asafo yi yɛ nɔmba no a ɛyɛ wo kwankyerɛfoɔ no mame ɛmfa ma wo bio nɔmba no ɛyɛ
4: 0551 8 3 5 5 0 1 0 1 0 1 0 1
1: krono ehao anase unum nubone opesi ujai wa yebia untumi anako uko ehao afifiriu uko toleta na ayemoja na anu obide ne die juane toa asafui baibia adie no afifiri nono eye dense bebodi nanso edi nipa ni nya ama ne fere ama ohunie onye nanso odi dwane to a asafo yi no yehunu achide hunu bibia de ho ade ekaaye no ade na abesi ni ba bia aye ohawa ma no ene ade na yere firi ho anu nti se onsu koko na fifiri ba bi boni bi aha eye ofede ekura se obebodi waya enko odi dwane to a asafo yi na obede wo ho onso a japim ehao ana akoma yade ana yade efre na twifa ebi fre na osaye ebi fre na nsawa nsawa egu huma ho ya wo hene wasa enko udwan ko bia eyekwa obi pon ani yade ben na ehao ana se uba na okoskuu no ye kire ni bibia ohu mani nyaye fa ne hwehwe asafo ye kire kwan wawade no ache a emma so anase wode no de egu ananya gu upe wawade back hwehwe asafo ye kire kwan na nyame obesiesi awade no ama ayeyie anu nti ye to nsafre on na safo yi wokwa ube pon secondary school a ewo ho no eye ba akope ye fre no best school besko achika kra bi na asafo yi ewo ye to nsafre o ese ba bi awo na ote yenka bia dwane to asafo yi na ubeye enshira emu enshira ye de number itwa to na ema o ifise ebre no ayebe ye number no ebia na ne ma ya bobosu yi wahunu se unuye bi onyonku bi ene whatsapp problem fa ne fa ma no na obeda wasese utwa no sa kwa yi number no eye 0555 18 3 5 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 jaje nkwa pa ye da wase onia wafa wase mwenso ede adomo ye ama ye hunu ye ye sitie ema wase mwa ebire ni durua emfa hone tebia ya umu usie siye ema ye ye papa ye da wase ye jaye efidikesi ye gwa ufa asoma ye nsa kase mwisha wansa kosu siye siye gu ye ni ye maya muro su mkosu nye nshira papa ye jai DJ Trufu ene ne ye juma ye bawa nim ma odomo muro su mano kosu shira no ma insi ni ye gana dao papa ma ohomere su ma oma ye ne ma uti mu pa oma gana e muro su nsha wadu unyamo ye da wase sawe ye mpai buti ifu nti wadomo ye unyami ye ja oba ene hoho krum krum di imo amen. In your next week. Bye-bye.

0: me ye introvert a me yere enti me din ye na me ye ne sa no me yere nani eje ho ana ana me kasa bebrebe no me me yere ana me ma ani je ho ana enti e ma me ne Christian sorry nyu mi e me depa asem biara me ka ade biara me ye ne ese me bisa se e be Yesu fe na Yesu aka no sa ana ti debi wa ana o analyze meni ye we nti meni nipa enante a sen na ti ma me na meni ne ti no sen no hwe meni ye na ensem bia o kan ye esa ware obi ne ne kura omoko ntokwa na oba akunu ka che penisa wo sin apro wa anku ntokwa oba hwe no se no e bia e ye ntokwa ne ye ku de but what he saying might be right ampa oba hwe hwe mu no na ohun se ase eh eh from so ho eno ye ne ye ade ache o ka che nse mi da ase se ku ntokwa wo de ade e wo me ho a enye no etwa me mpoa but before no obi e kan bi bi sa o fa nse wo time wo nti papa bi na kan o sisa o pese wo yire one o pese wo ti secret wa o yire ho a ko ye ye o yire adamfo re he dai ye no ye no a wo se o de bufu be ka wo abe ye me wo yire ti se ti se ti se oni mse bi a fast na ope enti obia wo su ne ban bia ewo ne ho ba wo ne sasa wo tena ase na wo di esu no toto tro no eho na afi wo hwe charges a toda bia wo yire ebo efa wo ho emfa ne se wo ye kasafo adwuma mu sai na because sofo bi also one time na uncle grown man akwanchire bi se on kanche ne members ne se obi a ntro de onpe won ho onchro ne din en so also a sane paper ne mu ho se se senior members no ehunu no e se wo trans na oye amens once upon a time kra yesu bi sa esua for sada na yesu hu se nipa no no na mu kra ba enfie mi ensa no bisasa nkrofo sa mene hwan bisawo ni esuafo no baako bisawo ni Elia rose monso monso mene hwan na hwa ye dan se nyanya kupon ne bie ne real identity so chere Peter na se san nkrofo no mso e carpenter ni ba info ni pan ko no nam enti etoda bi owa e se o prompto na o hwe se ne nkrofo because obia e ye judge man ho esu ni ban bi owa ye kan na wo defend ba to na bi na wo trans ya wanga san hu se no ade we ma nye ni ye but ye be defend sa na the best person a obeti mi aka wo suba me tai ka kire asofo se the best pastor to pastor the pastor is the pastor's wife o sofo pa o wo no wi ase ne o hukani to na bi o ha so one de o kasa dodo o ese o kan sem we but a member as a matis kawaro ne ye de sansam no e hwa hwa e ba o kan so pen no wan pen anka wan tiska a nware no enti me kan se se obi en wa wo ye krojin obi en wa ye perfect ba sa ohwe enipa e wo ho most especially wa ware a wo yire ene ne o ma bu o be kan e tina o town unti by me wasem bia me kan sɛ obi kan sɛm kra kyerɛ na nonsense a bo modi yi no ne frim na fɛ sense na e wasem na onipa no sɛ wo yire kan sɛ modi yi no ne frim fa sense na ewu mu na be boa wo ama wako wanim enti wan kasa e be den sɛ obe hunu sɛ me ye kunupa ana me ye kunupa sofo bi e ka kyerɛ na busuafo sɛ wo hu sɛ wo ye good pastor but wo ye bad father ɛna e wo ho obetima ye sofo papa but wo be ye jabone because the way a wo handle church no anya sa na wo handle ifie obi betima ye good manager but a bad husband. Because a juman kwa, a juman funny na dono. Baby has baby says Diana ne yere eka efa neho. It's mama in a no share. So pesa ubeye ubehun se we kunupa ana e japa. Aya ti uyere ti wuma ti nipe won nchenu. Afi fawa bra bono so etutu nyankopon asem. Se ni nyami asem ishia. A sorry be awaha. Omunche me de pa grace divine. Ushia was Yesua. No wa jisun kobesa. And no bisa was adie we Yesua. And kobesa. Onye dia na wasasa osasa kakaka kraka kra bedu bibi no wanka san obetime agina aka se we de mi an hu se mayebi
1: yo papa ye da si bebre mama vaida
2: yes
1: oba se de ne de wehin se oye boa ne kunu mane ye ekunu pa ene papa papa ema ono a ema
2: yo mama me da se na mechi aye tiefo na mama Emema nyina Happy Father's Day in advance. Nsamu aye ken. Ni ada kanu eye bebre pa se yenuanu mu mema no efa enkebeboa. Na emma yen yasede a esese ye de boa ye nkunu nim. Eye atena tene. Because se Uyo oba na woni wukunu ti. Na ma untumi eni wukunu ni nkomo. Untumi nene nka nsamu a ewo fie. Opia bonte a se ne ogurumu ne hofa. Untumi nene nka wo oba na kura na wonyo oba apa. Because o mwa wukunu e ma na entumi enye okunu pa ana ejapa. Inti sa wo ye oba warefo a ade a esese wo ye eboa wukunu ne se ebia efie ana abonten na wukunu aka asemu bia enye wo hwe ne ye bia owom e wo fie ene abonten a esese dakro se ne ma de etumi de ensafa mema tirimu Na wode won safa ne tirimu awie. Na fe washa se da. Sa de we enra. Me hun se wo ye ade we, me hun se wo ye ade we. Me gidi se nka wo ye ni se ye a, nka beboa. Because wan hwe ne ye a, ebia next time no, se ne a wo kan no ne bi onipa no wo kan ne sa bia mu ebia ne bubefu. Da me hun se emofra no, wo hwe the way a wo ne nkwala no eye. Sani one nkwala ne kasa sani a oye niema ofie ye ba na mene sofo kan asem bi ya danfo bi ene ye bi a oda ne di e kire ne ma no ene o kan ba ko ana ne ba na kantete akasa akwala no da kro obebo akwala na akwala ne bebo ni bipe because suban ne ene ya oda ne di ofie e wo akwala na ni mu kire ne yire no Ama nkwala no so apeke. Nti nkwala ne bi wo ho a omo pe omo maame asem. Nti se wo kasa ne maame anim sa na wo teatea ne maame ebi adidi atemu bi ewo nkwala na anim a kire omo maame na. Wo bon se nkwala ne nyi no na omo peke firi wo. Se be kakra no wo be ka omo asem no omo mfa wo nye hwe nti no wo oba no wasede ne se da wo be hu se wo kunu akọ saa kwan ne so no pekwan bi a wo be fa so a wo ne ne be kasa da no se ne a wo ne nkwale kasa ye minyi ni se e be boa omo nti no ye nka as a punishment to cry fama omo by the way a e bi a wo kasa ye no next time no omo be ka because ye wo agya no bi wa mama Obie na no aka asem wo fie a won cheke o. So obie na no edi ne yira tam a won cheke. Se nkwala wo ho. Se nkwala ni nkwala nanim. E na obe kan sam. A chere ma me na ebe ye ne ya because of who say o kan sam ama na ye ma me ne ya. Inti ne ye be sere se ye nua no mo ma no. Omo hunu kwan o mbe fa so be dane dane omukunu nem. e kwen omo befa so no omo akasa woni ye bi a omo ye anamon bi omo tu hu omo befa so obo ene no ebeka because sometimes e bi kra na be mani niska intinu wo ba no etomri bi a mankwala no emfili omo papa kakra nyese papa ni niska o de maunti no ina ina mo papa na osori a onyi sika na okọ no ina mo papa na osori a o ma mo hwe na okọ no na odia sometimes ko sika ni bi ohokra papa phone ni yi na o moko ma me ni sori ya na odia sese nkwala na nsa mo nje nko ntinu bi sa akwala ni akwala bi o bi sa ni se wata ade we hu an eto ma o be ka se me ma me sika no hwan na de ma o me ma me by meanwhile bi kura na ye papa no edia inti ni yebe sre ye nuanu mo maano se omo mpe kwan pa omo be fa so ni omo kunu ni mu akasa se ni anaso fo kan ye o mema ni bi wo ho a omo ye kanka bi o kan obi nka bi ye ntuni fo wo bie wano se bia da e bia the way ya wo ni akwara ni kasa aye no enye bia nka wo ye ni se ye ni se o ma mentia o ba na fa o ma mentia na fa metia kwara na obeke cancer but enye ne sa ti yesre ye di father's day ye papa nim ye kunu nim eya ye ma no so omuntie ye nkakra because sometimes se wutie oma no efutuo ni bia eya na ye eboa pa ntino ye nuanom ma ni hu kwan o mbefa so bedane dane omukunu ni mo omuntade semu abonten opia ne namfufu mu sometimes wa utumi se wukunu adanfu we die or ye not. Mm-hmm. Ba ono ano nene nante. Pe kwan pa obe faso a wone ne bekasa. Because sa oye wajwe nse na danfu nye. Yena wadanfu weya ya kana sa machira wakan kanka umu aguso nene nante. Weya adanfu weye se onjai. Obe ya manasho. Mm-hmm. Inti no pe na danfu na wosu onyeno. Esu ni ni baby oda ne di wa abonten. Enyema bi a okekan se ne oyɛ ne ne ye wa abonten na ka kyerɛ wukunu padanfo aso mesi de dano pa se ni na mehu se oyɛ adie we na mehu se oyɛ na da se ne ɔne ne na mu de wan hwe ya nkrɔfo bɛka se saa na wukura woti o nti hunu kwan a obɛfa so a ɔne ne bɛnante ɛyɛ kasa nti yɛsrɛ ye nuanom ma ɔmo nane nane ye kunu ni mo ne ye papa ne mo ma ye se ne e be ye a omo nso betumi aye kunu pa ene eja because omo kan ye ma ho unya wo a ukunu etese wo ba o ye wo ba because ne ema bi wo ho a enwume
1: ye Facebook
2: sa because obi wo ho a se ne ankwala ne free school ba e bi omo be ro ro omo mpa bo agu ho source be go sa na ye me ma ni biti ofitin ya na wa roro egu o na wa tena ase o yi ni sheta baby o de be se bedroom kra na o de be kwa ma o ko pie bedroom o kra obubefu because we egu sa na nkwala na nso te nti se na obetumi akra nkwala na mo mo ehunu se eni kwan se midi we egu ha eni kwan se midi we tu ha ankwala na betumi eti sa na sesa woni be ma na nso kasa na nye se o da wo ba na wa betutu ni ema egu baby a wo pe na ye nye ne sa inti no ye hu kwan pa e be fa so a se ne aye dane dane ye ma no ye nane dane ye kunu no musa na omo be ye kunu pa man
1: yo mama vaida me da si bebre so is 16
3: hello mama
1: me ma wa kwa abane atena se
3: ya odo
1: ba cha po moti se
3: pa cha radi adu mama na o de mo an
1: me so me ho ye pa
3: amen
1: yo mama asa me da pono so ni kwan be nso na ye betin ntini ye kun no mom anase ye papa no mom aye papa papa eni kun papa maye se ye emma warefo na kwan ben so na ye ma enso behu ye se ye eja papa anase ye papa anaye ye mame ni kun no oye kun pa e maye mame na nkwala no nso ehu ni sa wo ba wase de ene de wo hin se wo bebo ama okun aye kun pa ama wo na wabe ye ja papa ama wo ma no enu nti mama ekọ ema na fam kwan be nso na ewese eja ne ema tena na wo be ye eja papa e de ma ne ma
3: yo ma me dasi mesre na machi ye tie fu nyina mama e kun pa de hina no benya ne boye den papa obe ma no kwa fo hwan kra ne benya osipi osita obe me bi oye no kwa fo no osipi osita na pap mama ansana obe ma beye no kwa fo edi ama ne ma no na chese oye be me bi a oye no kwa fo oye no kwa fo na me di kan ka se obe ma no kwa fo hwan ne benya Obema otimi eka ne maba ne nchen. Obema otimi ne ne ma edi agoro. Otimi ne ome di agoro. Ya ne bikase. Ono ome di agoro mumu. Ay, ente sa. Ente sa. Se, ono ome di agoro. Ema, bribia omo fe, okwe jumampo. Na wacha. Was, da, ene die, wache. Na ehwe nim nanka 5 minutes ye we ye nim de nka ye de atoto ye bor yi kakra so am enti ejapa bia onene ma edi agoro se ensem bi wo hokra enkola no otimi bisa wo mu bi eme enkola ne de wo madwen kire eba enti tem bi efie ho ye lavry efie ho ye nikanika so am otimi bisa no wo monsem bi emom yi ano na enya tete aso na emom eye entoboase ne abotre ehe se wo bisasem ya yi ano owia ense so omunyene yi ano pa che na wo mose oba akukasa wiya na nusia na ofoforo nso akasa ni nyina ye okwan a wo fa so atenetene wom se wo enya di omu nyini enti ne nyina wo ye wo mchirekira se da chekura wo munyi na omu ne nkrofo ote a enkoye ntokwasem se we kasa na we kasa wo compound house we kasa we chire na dwen wi a na wo ya chire ansa na wo nso de wo de aye den aba eno nti japa bia ne ne ma efa adwene e meye yie to da bia timi ne o mabon komo e ma o mu hu se ei se ye nso ye ka abusua yi hu o kire na dwen pa ya ne yesu su se nkola no se bi o mepa mu che o ya na bebre ni mu se o mu ni mu nyansa ene de ente sa o ene de ente sa enkola no eni mu nyansa o mu adwene mu abie na o mu adwene mu abobew wo she said yi mass kra edu sunday kra wo mo ye wo radio yi so a samete nche ya me se wow ye ye kosku ni bia wie form 5 atwatwa so be say yi we ya nye bi enkola no ade o mo ye sese no e kire se wo madwe mu abobe wo enti wo ni sa kola we ye se ajoa ana ya wo bia se ni se na wadwe ya wo sen wo be hu adwen kire akwala ne de be ma menka se ye ne ye yire nu mu ni nkomo ne mom ne ma ni bi wo ho a wo betime ne o man so aka na mafa adwene e wo ho enu nti nkola no wo di wo ma ba no enya tete a eto da bi e be ya tete a nenso encha kra nanka esi nanka waka wo ma se aba wo ho Eto da bi a ube haha wani kakra kire om eto da bi kra ube twa ma ba kakra nenso enya de a da bi atibam tibam na esa wo fre wo mkra om ma papa bi okɔ okrom na ɔtɔ bɔl sɛ da bi ɔtietianema ahia na mete no radio isu ya ento ɔtietianema no ɛna ɔkɔ na danfo hɔ ɔkɔ na danfo no na one ne medi agro we bobori tum na we yabotum ei na kwasi bra ofra na danfo no na nkola do no mo yesa omumwo eno so ho aka kira o enkola no no mo yesa emomo ani keka wanim eno ntime de mene memba edi agro ba ko ne se me de mene memba ntime ni agro se wo se ei ene ye wo ko no fa dwen na tobol ne biko Mama obeje di se papa ni ko no to ball ni bi ko e okwe no friend ka e chire obo ni din friend akola ni din anita net ni mu a ohun se ne papa gina ho abore she ne moto am enso se me menko menko da na menko no omro me menko so ahun ena enti akola no so call dem no ka kire ne nuanom se da e fre me nanso ball e she ne moto am wanyo obi ane na mo wanyo obi ane na mo enti ohun se enkola no se ye ne omo ani agro no yanka omo amaye ho waye bone abetia ne se de maka nanso enko yesse ubetia oma na ade achi na okasa ho kra oja wasa manra dabi yenya nkola asa enu nti ebesre nkola de wonu omudi agro omo ye bone aka womanim nanso susu ena afe nso ma enkola ye enkola enipa bi a se wo ka womo eba wo ho no na etoda bi kra na wo fada no ubetimi ayaduane so aduane eh fada aduane wa bo April na wa ye waduane wa se wo che na wo ye waduane enkola ni nyina ni baje ese omo beba wo nche wo e bia keche ho na wo ye aduane ne sa no omo bedipa da bia ma de enko ane edi enti toda bi na fada wanya bre no wa kire o ma se ene ede na mo pese menu ana ye nyina edi enkola ne ba kire o na be mu akwanya mo wano aduane no ama enkola ni nyina woni wo mato nsa edidi enti enkola ye no mo to nsa didi nso eboa etoda bi obi didi ham enu mo na wo papa no ba kire se mame ye ni di sa mame udidi a wesade wo wanum ni wie ansa na ade foforo ebi kura bu aduane no ase yampesi a odibi to ne nsa na no na bi sha ne nsa yam enye good habits enu ti ni nyina oba kirekire wom okwan ye fa so edidi ewesa ya no akwan ye dia tredidi ni nyina bua nkola no na dachi no se opie ana school kura no okodura kire obehu se no na obe yusu obete kaka na fe ase ono nso onimu ye obreko afada eye wasede senka sa bre no a omususu na oka omoba ohu na wo kire okwampa omfa so enidi enti etoda bia wo no aduane fada na nkola enyina wo no mato nsadidi a eboa mefie ho eye nikanika eho ye de enti fathers ye wadwuma bebreye se ye no mbe nkola ne bebo nkomo na afe nso ye ne wo metoda bia asem bia ye abasem ubetime ne wo maka ensem ni bi ti se de bolu asem a wode ko ofie no obi amo esanse obi esuro papa papa bu omo tietia wom ti nkola ne ti ne nkan na omunyina akoche edem o frɛ wo momo ama enu nti ye nhwɛ se ye begyai atiati abebre ne momo no ye beka ye ma no aba ye ho e wo fa ne se wo manko ana enya eno de wo pra wo ho wo kɔ ba bi pa na akɔ hu se de nkola ne bi ye enu nti mama de meka ne se enkola nipa bi om ho anika tan bi om panika nika de enu nti se wo kan nkola ne ba ho a bibi kura da eya kam ana se ebia da wa hye watale bi na bibia kam a enkola ne bi o da wedem pacho atale bibia ye o ha enu wati na supam wo be hu se wo no mu ye free ni nti wo mo wo access so on wo ko twa wuti wo krom kura ba enkola ada uti dia fatao weda kire ama miskana misu bi nkotwa bi so sane ye no na nkoye se en adie muti no emfuye so enye ma horo bebre na fathers no eya bebre ya enye nanso ebi nom de omka nkola no eba omho menkola no hu se ampa omo wo ejapa bi ofi
1: yo mama ye da si bebre
2: bi wo ho a ebia bibi eye fort ewo ne ho na ebia ne yire ana ne ba frɛ no onya frɛ na ada onti asɛm edi e chee di asɛm ni waka sa oh da eh di the way o be shout to akwala no wo bon sɛ asɛm ko a wo ka no ba gampanufo ebu bebi e sɛ ɔhene a onti afutu no ne ntoma ɛti ayi a ɔde kɔ bedwo nti no ɛgyanom no yɛsrɛ mu ɛyɛ a mo nti afutuo no bi mfiri yɛ ma no ɛne ɛnafoɔ no nso ɛnkyɛn
1: yo mama vidam daase bebree papa sofo
0: mama
1: ye ka eja eja
0: yeah
1: hwan ni eja
0: yo nana me ka se Israel fo
1: mhm
0: omni nyame ntam no na omhu nyankopon se punish abia we can dia no wa bo twade e
1: de
0: so hwa hana kra no onwo de si nyankopon ato no ye funum me kan Samuel ng medical trade dun sia wase na ho ho ai na ho ho fifri nyankopon ho e be share solum I just say na nyankopon o ba spirit but that was the understanding but Jesus Christo e ba enti mpaye di kan and we introduce nyankopon wo kwan soronko so enti mpaye di kan so mo bompa mo kase ye ja wo so enti said mo hunu say we will be hunhunhun bi wo kana no wa panache wo no enye sa wo ye ja wo ye ja no no wo soro enti ese e ma ni din wo ti sana e ja enti say me ye kase e ja wo soro din wo ti wo dia na me kase e ja wo asase so so ni din hu nti na na hene enzo enye de emra ifioti sene e ja wo soro no sene ope enye wo asase so sene e wo soro enye nka ni e ja nso pe enye wo fie ho ah enye wo fie ho se de ya na o ye wadwum mu no pepepe am se enti ye kase eja empenifo se onyankopon e de wo abija no enti won shira ye de eja no wo ye die ye de eja no mamem drages kakra na mra se ye kase obi ye akwakura akwakura no ese akwakura se ese una wakura kura efie ho nsam ntakwakura na se no no nti agya nso je se obi bia nyame de agya no nti se ye hwe Genesis eti aduanan enkono a eh nyankopon ema ye hu se ne agya no motie agya efre ne ma se obi hira wo ofre ne ma se obi hira wo Bacho Genesis ti aduanan enkron chichemu ba kokose na Jacob efre ne ma se me ma memo mo ho ano na menka mo ne a ebeye mo da idi akire eje eje bia na kire ne ba de daache obeye na meka si asam so na Jacob mba umra mi shira mo na muntie Ruben wene mabakan mahoden ene me mane ye asefie uwe ni die a echen so na utumi echen so na wo hinhim se nsuo enti wo kan die no befiri wo sa efiri se wo firi waja enaye fesa papa na awo ne ba na wo ye first born Ruben ni first born ba Ruben ni ne papa eyire ekodae enti papa no simple obie na no se maji ukan ye na firi wonsam just na no ode kan asam o sa o to aso a o je ya o je penine de ma juda enti nyanwanwa se yesu be firi juda busuam ensam o ka che juda no odome simon ani lewi omso ne ye bia om ye ye enti simon ni lewi o hwa moses Wakati asema dumi mabufu. Eti nyangwa nwa se. Ebufu ama. Moses. Enti miyankudu. Ejebi. Se nyamidi. Nyamidi inshirana. Eja eja. Enti ye papanomo. Ensamwa ye kachiren kwa dano. Uye debe ye juma. God. Papano. Onono waye priest. Ewufi. Waye sofu ufi. Waye prophet. Enso ewo fie nti nia eja ese hu se nyame di akwala na beja wo akwala ni yedie yedie eja wo akwala ni bibia yedie eja wo enti wo domi akwala no a ka hu se nomie eden anomie be eba ne so enu nti na aka amamre mu no obi e no waye ne maame bone ayam na twadwan da ba yo papa bone ye transfer se twadwan because wo kra umoja ese se hwiegu agya dome wa be hwiegu no ne ama odwan no emoja no ehwiegu amaunti agya eye obi a nyankopon ede wo abegya no wonhira oyiedie nkoso na ye besre maamefo no se dan na ye ka se wo hwebra Isaac kan se obehira ne ba Esau na Rebecca tie ekwa Rebecca fa so ede ko ji nhira no even po ne ba ne kura Jacob kan se papa enwo obedome o se no me ne nuabo ne mra me so but ene emba ni bebre o emuwa papa sabio eh be ma won kan sa asem ne bidane won ko ahokirim se unwanted pregnancy aba he be ma no e sofo kura anya de be trip ngoyi ebi dwane but o ka se ye nkoyi no o ka mo te ye enti ase ba ne ya wa kwala e den na afa aduru ba bi a wa frɛ akwala na ko gina ba bi se okura menye mo okura na papa se mi nkoyi untunwo na wa ma kwada no abe hunu se ne papa no wo ye wudini bi he mi tie o papa anu masamo anka nyen se wo ti ase ene o pe bibi afru ho mame ye ntimi kase na me bani ba ntimi kase na me yire ni enti no sawuni bema nya problem wa emane me connect enkwada no se de na mama kan assembly wa enye nsama ye kan radio so waja no wakaka ho na se papa na ye bibi a wa anye oni matari eto oni oh eti ye sane nyina no enye ma nyankopon ade agya no se onfama ne ma no ko bible say righteous man leave inheritance to his children enti agya enhyira ne niam ode ba onfama ne ba ne ko a enye nwanwa se da ham eye bone no noa wa no me ham odume ham obapani madume kena ah ampara sa kena ho ena nyankopon ema Israelfo fi Egypt ekutu wo mno eja bi sabe na ja kwensani bi o papa betime aye kwensani me pa chao because me bu se tredue ni jema due ni se ni odume na ja ne ne nan ne kanea ebe dum esum kabri mu ba bia wo hia light no sabre na wo kanea no ebe dum enti wo hwa Juda o ma Juda enso ebe ye panin sene a chwana kan njem wotwe Juda unuanom nyina beyi waye na onsa ebe hye watanfo kon so okwan se Juda ba ene jataba ni Juda na sese ye brenti enti wo kan se jata eba ni enti nyanwanwa se ye be frɛ Yesu Kristo Juda mu jata e ye je bi ne kind of long ago ana de na ye dwuma enti ye be srɛ agyanom se ubufu a Archbishop Duncan Williams na sɛ me de atu metrin bo se ne bufu a empo a de twa ne ma se your head like your father nasa utiti so papati na ye dome na ye papa dan obi hia me se o service a o se me kan se mbo studio a na me saka so obi be fam papa ka o na o kotrogu ka na chi nkwa kurabom papa nkwa kurabom akwada na o dome no no da chi obi hia no etika o kan hira makwara ne be ye hira ne hira ne bi so a because enema agya beye no me baby o se owie secondary school no sixth form no ene okoye national service on kranza na okoto papa bi papa ne penasam papa ne hu ne penasam na papa ne ye adwuma on kran odi ne dan nyina agya no o se first time okọ a 3 months no ba odi ne ho ene ma no oba bi no so wo ya kwala apa no de ne bedroom e kan ho na je se wa be fa ne se ne ba enti da kro o si be 9 months no ba 3 months 3 months third time a o ba e no sa na o kra me di me ne me nyina ahye wonsa mi mi sa wa se ufre he o se mi papa ne ya won kansa papa ne fe ne soro sa so papa ne yankasa matu matu sane papa ne papa ne shiaye na ne papa ne ye judge na kwan a judge ne ko ji bribe e de ne o se papa ne yankasa matu danu a o je ne saf e ji bibia on de eja e de ja ne ba enti ne e be ye bia e be affecte enkwada no enti efeso itrinsia nchemu nan se ejanom munyi mu ma no ehi eje bi wa de obeye nkwada ofese me ye papa enti asem bia na wo ka echre apara papa nyankopon de umane nhira ejaw odo umane ye die nyina ejaw enti na ye frɛ wo eja ye de niema nyame de niema opese ebeba wo ma so ebeba wo yire so ebeba ofiefo so nyina ejaw enti ade panel de ejaw no mno mienso ode ejaw ba ya release enhyira no na enko enkwada no so na enkwada no daache nkwakura bom ho ba mfaso bo tore bia bo hu se obi obehia papa bi na ono akita ne chansen na ode taduane wabonten ubisa so wo ma se wo ma na bibi si ye
3: se wanyi pa wanyi enso afe na okwade ye wanyi pa afe na opia a truck aha opia sai yi no hui baro na niema gumu bebre
1: ene mama na papa wo asade bi e wo ne ma ho
3: yu papa wo asade wo ne ma ho empo papa keka ensem bebre ai de kire se papa enkola no ye di wo mo agya wo wo ye agya enti ye de won agya wo no wo asade esese wo ye ma wo ma esese wo dwene wo ma ho na wo hu se enkola no e wo e bia wo daachi wo be ye mre so your old age no wo be hia mo fra ne more than e bia wo mrant brem enu nti wo be hwe mo fra ni ye e bia wo bo ho be ese papa school de me ya minti bi nsua de enti wo de fa mi sua adwuma so na wo de na sua adwuma opɛ no fa ni sua na daache wo nkɔkɔrɔ wa bom wo be hia saa kɔla no na obu wo ho se me de mfa me ho wo na wo nkɔ school na obi bi saa de wo be me ho se wo fie ade ɔsɔsɔ be sua adwuma nso me de me pɛ so kɔ school akɔla no so se minti mi ntrɔ minti mi nkan wo de fa me kɔ sua adwuma so enti mira me kasa abo enya bodo so nko na nipa nam ebe nya nkwa wo ne mmomo no nya suku nko a ne mmomo no de oye nia ebe bo abofra no ne daachi enti se wo enti abofra no na wo yesa wo de suku na na apeso okko enu nti mfa oso onko wonso se mfa nsu adwuma mfa enko ba bia no ne nam ne nam ne nam na ewrade bo na o makola yisu a afei o nkokura wabom no wo be hia bofra no wo be frɛ wo ba no kɔkɔ o muwa wo da esan sɛ de ɔyɛ sɛ yɛ ma no no wo anyɛ ɛno nti yɛ bɛsrɛ mo wo asɛdeɛ ne bi sɛ wo de wo ba no bɛkɔ school anaade ne bɛsua adwuma asɛdeɛ ne bi ne sɛ wo bɛka wo ma no ba wo nkyɛ bra wo omususɛ yi wo bɛka wo ma aba wo nkyɛ wo mo asɛdeɛ ne sɛ wo bɛhwɛ ne nkɔla no adidi yie nkɔla ne bi yare a emfa fathers ni bi hu kra o eno ani se wa gya ho he maame wo de gye yi na eye toko to draw or draw store is say say wo betam o ba ne de na ko hospital na wa hu father love cha se wa yi sadie na kwa kra firi ni mu na ono a fa na adwuma ni se ni bibia wo be ko pension sadie ma ben adwuma no ebe eche se wo ye wie ye no ehwan na ebe fie abeche aw se money yo wo man wa na eba abeche o enti mo fra no e wo se ya sedie ni biom ni se ye hwe so yare a ye hwe wom na nkola ne ho ento wom na se ya nye saa de a nkola nda a chom bebo ye so bo pa
1: yo mama me da si bebre so sisi mama vaida kwesi ada ye Father's Day na ye kan father ho enyoma eja ene eja asede ana Father's Day ehu hia e ma se ye bema ye neja anom ye kan se eja nom edapa ehu hia pesia dey na ye hu kwa ye fa so ya celebrate ye n papa nom ye na ja nom
2: mate ehu hia pa so Mother's Day ehu hia.
4: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
2: Father's Day nso hu hia pa.
1: Nti me ame papa nhwe me we se me kwohwe me papa.
2: Eno ne asamo a me pese me nka. Father's Day ni hu hia because ye wo agya no mu bi wo ho a omo ye na. Omo ye agya. Me ni mu agya bi a ono na edware ne ma. Wo be kwa no de omo ahye akiri. Na omo e oni nkwala no kra ye close chen omo e ma me ne mo. Nti no Father's Day no de ehu hia pa na emom no ye wo agya ne mu bia omo nya agya wa wo keke onya agya e de kire se obi wo ho a onwo ye nanso no se ne a oyɛ nkrɔfo ma no ɔkyen agya nti ye wo agya ne mu bi wo ho nso a omo awo ayi te se maame na ne sofo se kunafo nyina ansɔre mra na ye mom pa ye mom ekunafo esore ye mami esore na ni kuna kanato ho osore no wami ano mami di ebufu obum so for say mami aso mesi se ukunu wi oso ochen ni awu
1: why had this woman
2: why had this one enye sika obeyi enye nkwala school hwe enye nkwala atade enye school bus enye hwe se ye to bus aman kwala emfa no ho se mma be didi emfa ne ho se mma be shatade emfa ne ho enso san krofo no nso no ma odo ne be ko gina we bi hwe woni mema mema wo 6 mema wo 5 ma o kan sa keke wa wo ba onim enkwala no mpo ekwan yo mo fa so didi ekwan yo mo fa so eko school se ye tobus mama e oni bi enti ne sa eja sa no Ose wawa, eye wona wawo keke. Untu mi mekan che me say ye ye Father's Day ya. Ye n celebrate ubi. Wawo, but wunwo ye. Inti no ye be stresse. E jane mwa, e ye responsible no. Omo ye omo responsibilities e juma no. Sa e jane mwa no, e na afi. Ye celebrate omo ye pa. Because ye weje bi kura o wawa o ye single father. E bi ane yire wu. Ebi oba na gya aware ekọ wato nkwala na gu ne so ono a na bekọ e na waba ono a na bekọ e na waba abehwe nkwala no omo beku sku omo beden ni nyina no eye saa eja no nti no ehu hia ese Father's Day no ye celebrate omo pa ye wa gya papa fo wo ho a ese se ye celebrate omo
1: yo mama vaida me da si bibri ye bre ne kone nim enti ye bebi ahoma trofo no ama ya tiefo etimi afre abemobi ya oma trofo amba no e 0544 444 945 ya oma trofo amba no e 0544 444 945 yamba eto sumienu no e 056 0576 22 3324 Ya home atrofo amba eto sumi no no eye 0576 22 3324 Ye koswa ede yabano atuja. Nia ye kahu asemono eno ni ye. Eja asedye eja emre. Hello.
5: Oh.
1: Hello.
5: Good evening, madam.
1: Good evening, dear. Mpacho bebo odine wa chebibi ya waka safri. Mpacho dane unhuka krebi maye ina ahumano etutusi.
5: Mpacho mika safri kedi ya fukiki.
1: Okay, kedi keke u ahumane sofuadu
5: nchi. Nema ajerimi na happy Father's Day.
1: Yo, ya josu.
5: Mpacho, anarona papa eka asemi wo radio niso. Mse mandi anopane.
1: Mhm.
5: Eh
1: Me pa cho dane wo hu yie kakra ma ye wa na wa ma
5: pa cho pa cho menka
1: se se dia ye ane
5: pa cho na pa pe ka ande no no po kenya mas se se se ka pa tu bi se pa pia hwe ne ma ma akwa bu chire shum shum mu nya bu chire na pa pa ne ne yire e wo gana na ma me ne hu do do kaka mo fran be fa akwa bu chire Mamenako can't so much them of Panama, Pamon Frapa Panacra, Papanacra from Mufanifa. Ain't he? I will funny be a Kahuna, say any money, my winning a Kosuma amendment to me, and Mofram. Mamba, who Casas is here, I chat with Mamena Casan or Casade Bia, Bom Mamet. And to me, who is there, Nukun, Abreon and Sanopa, and you're fine. And you find you want to say, "Until the limit mark."
1: Yo, yeah, that's it. No one drinks, no one futu. Hello.
6: Hello.
1: Me patcho jumu kasa fidi ni mae why na noise. Aha, patcho yeah, yeah, yeah. Tell me, how be body ni waje be a kasa
6: fidi.
1: Na no usu patcho jumu radio no mae. Baby, I want the day or want to get your hook at Ramay.
6: Ah, but no good dancing, okay.
1: No, no, who's in Pacho, say, dear, yeah, until their castle.
6: Pammy, Pacho. Program on that man, I am the papa. Now, if you want to buy a babble, the
1: Hello.
7: Hello.
1: Hello. Mpacho wa human sube body na wache vya waka safari.
7: Oh. Mpacho, good evening.
1: Good evening.
7: Mpacho, kofie ni mne.
1: Mpacho, me too, Mr. Ofusue ni. O wa human so.
7: Mpacho, emu msusu diye, emani bita una, tibu kafake. Emani bisutu, tibu kafake. E meman bi o so so a o mokwa djuma o modde enkwaran bi so so itmedi nega emban bi ntino emban bi o so so o muntimi hwe enkwaran yi ntino ibre free emban bi ntino tego ka fake yesremu atretre ye bi o ho no ma monfa atretre enkwaran ko ema ye ba jom dase
1: yo minso me dase ago fm ya mano ekoswa e 0 Hello. Hello.
6: Hello.
1: Daddy, in patcho jumu radio no mai kakra.
6: Ah, ma fili okra radio na ashe. Me sira binye jina vitie yi kakra.
1: Mhm.
6: Yo. Yo da masine se die ya wada die amani ya na padel die beti enenso. Mo di ya to la ni sna ya na pe ne fu bu bi se do di akro ese do di asa ni mo se ye ko ye ni mo ni ma ese sa ne ma no do do no ana de ya ye nya no se be 100% ye den ya ra ibi ni mo da so wo bi bi ya ese o mo ni en hwe ye ba ne na ni pe bi ka se ni se Oba ne bono hosuma bem akwaran kudu school pomwa keso bema ne bwana di wakati oba ne na wewe yiyi anye wona obehwe se bema na woka wi paadi na minim odachi se di opese wuko no minim odachi eye den ya akwara no onye wana mushe onwa so maye ne ensa anan na nyame dom wa e den ya nyame be peja ba ko de bia me ka se e den ya busia mu Joseph wi bi pie ho
1: nokre
6: enti ye sre janom ye ki kanon na ye ki ka kire ye ense ye maye ni ku kwara e bo se wi ni bia o kasa ene oni ye se di obe kan kwara na ba ho kura no ebe ma da chuma won so won eje bi mhm ti wenu nyina ya bi ese se ye ya se bi ye won se ye ne din kwara ne ba na se won ja bo ba ne so bi ya won wa dia no kure bi ba di akwara ni tri mo de ne de on re ni mo ti enu me ya da ma se ne Japan mo dia e basu ana e jana mo dia basu ko se re se monso mutu ya hofu ni me se e bi duba de ni ha ba se sa na minti e bi hunu se de pe no o nya me ne mo nya juma
1: amen amen yen se da si bebre ye koswa hello
8: hello
1: hello dia mpa cha obe bo di ni wa cha bi bia o kasa free good evening yo kwabna usu wa humane so
8: kwese su ko japo
1: okay
8: eti mo program no mania yo kwa wa dia o se en kwara no wa hwe kwara na ara chungi ya o mo sho me minute 5 at 9 le u kwa mina ele pe o wale a ma dia wale a ese ko akwa tam ban si o na ise